se ne varam, krajem prošle godine ste objavili Queen of Hearts, pjesma koja je onako na prvo slušanje fantastična, barem ljudima koji vole taj zvuk Whitesnake-a, hard rocka, parpla i tako tih muzičkih žanrova. Kakve su informacije došle do

objekata na Gazivodama. Mađarski parlament u Budimpešti izabrao je Andraša Baku za novog predsjednika države. Bivši predsjednik Vrhovnog suda dobio je 140 glasova uz 6 protiv. Izbor je podržala vladajuća stranka TISA, dok poslanici Fidesa nisu učestvovali u glasanju. Premijer Peter Mađar izjavio je u parlamentu da se Mađarska mora vratiti na put vladavine prava i ustavnosti. Baka je ranije 17 godina bio sudija Evropskog suda za ljudska prava. Temperature: Mostar 37 stepeni, Banja Luka 34, Tuzla i Zenica 33, Sarajevo 31 stepen. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima lokalno je moguć pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna od 30 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: VH Radio 1
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.